0: precipitouse por un terraplén, deu varias voltas de campá antes de quedar detido. Dicíamos que a pesar do aparatoso do accidente, o condutor conseguiu sair polo seu propio pé, estaba consciente e estable, foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Barbanza para facerlle probas e descartar posibles fracturas. O accidente quedou grabado en vídeo e as imaxes comezaron a circular rapidamente por grupos de WhatsApp e polas redes sociais. A motobomba formaba parte do dispositivo despregado para combater o incendio de Ribaseira en Porto do Son, declarado ás 3:45 da tarde e que obrigou a movilizar numerosos medios terrestres e aéreos. De feito, ese lume segue activo. Segundo as últimas informacións, afecta máis de 20 hectáreas de superficie. Estamos pendentes da actualización. Nas últimas horas tamén quedaba extinguido, neste caso, un lume en Calvos de Randín que afectou a 0,3 hectáreas do Parque Natural Baixa Limia. A Xunta quere cambiar a forma de previr os lumes en Galicia. A idea é sinxela, preparar o territorio para que o incendio lle resulte máis difícil avanzar. O goberno galego presentou o anteproxecto da nova lei de loita contra os incendios forestais que vai sustituir unha normativa que ten case 20 anos. Agora comezará a súa tramitación e hoxe vai ser consultado o Consello Forestal, é un organismo consultivo onde están representados pois concellos, titulares de montes ou organizacións empresariais do sector. A principal novidade que pretende introducir o goberno galego é que a prevención xa non vai ser igual en todo o territorio. As medidas adaptaránse ao risco de cada zona, tendo en conta factores como a vexetación, a orografía ou os incendios anteriores. E aquí aparecen conceptos novos, por exemplo, as paisaxes mosaico, combinar monte con agricultura, gandaría ou plantacións de frondosas para crear zonas sen vexetación continua que dificulten a propagación das lapas. Tamén se crearán paisaxes cortalumes en puntos estratégicos e outra novidade afecta a chamada interface urbano-forestal, que é basicamente o lugar onde as casas e o monte están pegados. Nesas zonas vai ser obrigatorio xestionar a biomasa e retirar determinadas especies con independencia das ordenanzas municipais. Os propietarios que non o fagan poden chegar a ser sancionados con ata 100.000 euros nos casos máis graves. María José Gómez é conselleira do Medio Rural.
1: E a regulación da xestión da biomasa nestas parcelas con vexetación dentro do núcleo que linda co monte, de forma que esta xestión deixa de ser subsidiaria para converterse nunha obriga legal directa.
0: E cando o risco sexa moi alto ou extremo, suspenderánse as queimas, reforzarase o control da pirotecnia e limitarase o uso de maquinaria que poida provocar faíscas. A norma tamén protexe especialmente os puntos de auga e vixilancia e dá aos axentes capacidade para ordenar de inmediato o peche de camiños ou o desaloxo dunha zona se existe perigo. Insistimos, a norma ten que ser avaliada hoxe polo Consello Forestal antes de seguir a súa tramitación para a súa entrada en vigor. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, a calor segue connosco, o verán resiste, en Ourense levano como poden.
2: Bastante mal, porque como venimos de ter un verano que fue tan caluroso y eso, bueno, mal, pero bueno, hubo temporadas que sí, que pasó, que había que hacía calor y todo, hacía mucho calor, pero este calor así tan, tan seguido, yo creo que no lo recuerdo.
3: Por mi trabajo es demasiado fuerte la calor.
4: El tiempo está cambiado, no hay una temperatura como antes, que venía un invierno fuerte y te venía el verano no tal, ahora es un clima tropical casi.
0: É que fíxate nos rexistros deste luns con datos de Meteo Galicia. O termómetro chegou aos 38 graus e medio en Ourense cidade, 36 e medio en Salvaterra, 34.9 en Vilanova ou 35.1 en Santiago. E hoxe, como ven o día? Bueno, temos a Nestora, 11 graus en Lugo, 14 en Ourense, 16 en Santiago, Coruña, Ferrol e Pontevedra, arredor dos 20 graus xa en Vigo. As máximas roldarán os 37 en Ourense, 34 teremos en Pontevedra e Vigo, chegarán a 32 en Santiago ou teremos 30 graus nas cidades de Lugo e Ferrol. A Coruña vai ficar hoxe nos 26. De novo sol en toda a comunidade. Agardamos algunhas nubes altas na metade norte, tamén temos néboas no interior e norte de Lugo. A tarde ben máis despexada, con nubes máis complexas. Pactas na Mariña, pero segue o verán e vai seguir parece que nos vindeiros días. Son as 7:25 minutos.
5: Para disfrutar en cualquier momento con su especial picoteo. Aceite de oliva Abril 0,4 o 1 grado, botella 1 litro, 3,75 euros. Leche desnatada Larsa, Brick, 1 litro, 1 euro con 3 céntimos. Súper buenos precios para comprar cada día.
6: COPE Galicia.
7: Estar informado.
0: Un veleiro navegando en alta mar, aparentemente sen nada estrano, pero no seu interior levaba unha carga de máis de 2 toneladas de cocaína. A operación segue aberta, de momento hai 5 persoas detidas. A embarcación foi localizada a unhas 400 millas da costa de Galicia. É un veleiro con bandeira polaca que saíra de Xirona e que navegaba completamente cargado de droga. Os axentes do Servizo de Vixilancia Aduaneira abordaron o barco en alta mar para facelo empregar un Petrel 1, que é un dos buques de operacións especiais deste servizo. E ao registrar o veleiro atoparon 70 fardos de cocaína repartidos por diferentes zonas da embarcación. En total, 2.100 kilos de droga. O delegado especial da Axencia Tributaria en Galicia explicaba que o veleiro estaba completamente cargado e o delegado do Goberno en Galicia insiste en que o operativo continúa aberto.
8: Porque vos seguro, pois, se seamos capaces de chegar a máis detencións e, por tanto, desmantelar esta boa parte de...
0: Cara onde ía a droga? Non se fixo público. Ou os investigadores aínda non puderon determinar cal era ese destino final do cargamento. O que sí podemos dicir é que o barco foi remolcado ata o porto de Vigo. Hai 5 persoas detidas, acusadas presuntamente de delitos de pertenza, organización criminal, contrabando e contra a saúde pública. A cocaína estaría valorada nuns 20 millóns de euros no mercado. É unha operación que volve poñelo foco no tráfico de drogas por vía marítima e no papel que xogan as localidades costeiras. Sobre esta cuestión, preguntábamos ao alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, asegura que aquel tempo no que os narcos podían contar con certa connivencia ou silencio entre algúns veciños, eso xa é historia.
9: De hecho, trata de que se les vea mucho menos, no hacen excepto 4 tontos alarde de grandes coches y tal, andan más escondidos como delincuentes, claro, como lo que son, pero la connivencia, gracias a Dios, desapareció.
0: Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que te interesa con Carlos Herrera.